0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7:22. Danas, pošto je petak, znam da mnogi imaju običaj, a pogotovo neke firme, recimo, koje imaju taj neki poseban odnos sa svojim zaposlenim, obično su to neke firme onako koje su preuzele neke standarde na zapadu, pa uvode taj srećni sat na kraju dana petkom, već to počinje negdje oko 12 časova i druženje uz piće i tako neke stvari. Tako da je to, ajde da kažemo, jedan običaj koji učvršćuje radnu zajednicu, kako kažu ljudi. Nerijetko se tu i zaglavi, pogotovo oni mlađi koji nemaju nekih pretjeranih obaveza i zna tu biti onako prilično zanimljivo. Pivo je jedan od omiljenih, pa možemo reći, od omiljenih pića za konzumaciju, jer kažu tamo gdje se galami ne idu baš neka otmjernija pića. Ali kada govorimo o pivu, i Banja Luka i

isto kao i mnogi gradovi i u Bosni i Hercegovini, ali i u bivšoj Jugoslaviji imaju solidnu pivarsku tradiciju. Međutim, ova pivara u Njemačkoj, gledam, kažu 400 godina je stara i podnosi zahtjev za bankrot. Došla kriza. Hof Brauhaus Wolters, kaže, jedna od najstarijih njemačkih pivara, osnovana 1627. godine, podnijela zahtjev za bankrot pozivajući se na rastuće operativne troškove i nagli pad potrošnje piva. Njemačka ekonomija se suočava sa sve većim pritiskom visokih cijena energenata od kako je Berlin počeo postepeno da ukida uvoz ruske nafte i gasa nakon što je sukob u Ukrajini eskalirao. Pritisak je pogoršan nedavnim skokom cijena sirove nafte izazvanim američko-izraelskim ratom protiv Irana, a uz pad potrošnje piva širom zemlje koji je prošle godine dostigao rekordno nizak nivo, kompanija je kao ključni razlog za svoju insolvenciju navela brzo rastuće operativne troškove, tako da prema pisanju pojedinih listova vrtoglavi rast cijena energenata posebno je pritisnuo njemačke pivare. Inače, u krizi je i automobilska industrija, hiljade i hiljade ljudi ostaju bez posla. Audi je zatvorio svoju fabriku, čini mi se, u Belgiji, dobro, ako se dobro sjećam. Sve, kompletna njemačka industrija, autoindustrija, koja im je bila onako perjanica i motor i čitave industrije, je zapala, možemo komotno reći, u krizu zbog energenata, jer je maltene čitava industrija i njen vrtoglavi uspjeh svoje vremeno bio zasnovan na jeftinim, izuzetno jeftinim energentima iz Rusije. A kad imate jeftine energente, onda možete da radite kako hoćete i šta hoćete, tako da automatski čim poskupe energenti idu i cijene vaših proizvoda u nebo zajedno sa cijenom energenata i ostalo je vrlo jasno i vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, ostaje se bez posla i na kraju nezadovoljstvo radnika se obično ispoljava odlaskom i to je u ljudskoj prirodi da uvijek traži nešto bolje i to je sasvim, sasvim normalno. Kako kažu ljudi, alarmi su inače upaljeni u Njemačkoj, 2/3 radnika u Njemačkoj prihvata posao u inostranstvu kao mogućnost. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Švajcarska su na vrhu liste destinacija. Prema anketi Instituta za istraživanje tržišta Apinio za sajt zapošljavanje Indeed, trećina istraživanje je pokazalo da je 1/3 ispitanika već uputila konkretne upite. Interesovanje za Ameriku je, kako se navodi, nedavno u opadanju, a 2/3 zaposlenih razmišlja o odlasku. To treba shvatiti i kao znak nezadovoljstva uslovima kod kuće, tako je rekla jedna gospođa, inače ekonomista Indida, Virginia Zonengeld. Inače, međunarodna mobilnost je, kako kaže, u osnovi dobrodošla. Političari i poslodavci treba ozbiljno da shvate ove signale. U dijalogu sa zaposlenima moraju da se stvore novi podsticaji za rad u Njemačkoj, poboljšaju se uslovi rada i talentovanim ljudima da se da stvarni razlog da ostanu. Želja za radom u inostranstvu bila je posebno izražena među osobama sa visokim primanjima. Oko polovine onih sa neto prihodom domaćinstva većim od 6.000 evra mjesečno već se prijavilo za poslove u inostranstvu ili istražuje strano tržište rada. Međutim, velika većina ne želi da trajno ostane u inostranstvu, a raspon želja kreće se od nekoliko mjeseci do više godina. Napominjem, ovo istraživanje su radile njemačke kompanije, dakle istraživanje je njihovo, a ne istraživanje neke strane zemlje ili organizacije. Tako da, eto, nikome ne cvjetaju ruže danas u svijetu i to je definitivno tako. Šta se još sprema i da li će izbiti još neka nova, veća kriza? Doduše, već smo u permanentnoj krizi nekoliko godina, obzirom da je rat u Ukrajini
na stalnom podgrijavanju, da tako kažemo, od strane pogotovo pojedinih zemalja članica Evropske unije. Izdvaja se ogroman novac za finansiranje rata i sve to naravno države Evropske unije, odnosno građani Evropske unije itekako osjete na svojim leđima, na svojoj grbači, kako bismo mogli grubo reći. Da, ratovi su nešto što se finansira i što je najteže isfinansirati, a ko snosi troškove? Pa naravno obični ljudi, pad standarda na sve strane i to je onako, možemo reći, jedna od popratnih pojava. E sada da vidimo koje još sa nama. Stojanka kaže ovako, da, tu je jutarnja kafica, pije se, uživa se u pogledu. Onda da vidimo, tu je Milić od Bačve, kaže dobro jutro, Grac već 2-3 decenije ima česme u parkovima, šetalištima, čak i jedna na glavnom trgu. Univerzitetska bolnica u Gracu također stavlja flašice vode pored svakog lifta, oko 190 liftova, kada su velike vrućine, a voda je za piće u cijelom gradu. Zanimljivo je da su na plastične flašice i konzerve uveli povrat novca od 25 centi. Pred svakom trgovinom imaju automati za vraćanje. Grad se očistio od tih flaša, a turisti, iako bace u kante za smeće, to pokupi neko drugi, kao što smo nekad skupljali puževe, kaže Milić od Bačve. Veliki pozdrav i hvala na ovoj poruci. Eto, uvijek čovjek nešto sazna. Radna sedmica se preživi, ali se petak proslavi sa stilom. Pozdrav za slušaoce Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Čuo sam da su Šveđani tu poprilično žestoki na kraju radne sedmice, tako da se nerijetko može vidjeti jedna, ajde da kažemo, opuštajuća atmosfera. Dobro jutro svima, koliko nas ima. Sinoć me iznenadio Ekvador u pobjedi nad Njemačkom i što mi je drago, svaka čast. Za večeras izdvajam utakmicu Norveška sa Francuskom koja počinje u 21 čas. Bit će dobra utakmica. Svima ugodan i vreli dan želi Nena Zvezdašica. Čuvajte se, narode. Čuvat ćemo se, Neno, čuvat ćemo se, moramo se čuvati. A Ekvador je sjajan. Toliko mi je bilo drago zbog one publike, vidim onu djecu, plaču od sreće, dakle, što su se plasirali dalje u eliminacionu fazu. Dobro jutro, srećan početak vikenda, kaže Gordana. Sara je tu iz Lazareva također, Nedžad iz Viteza je tu i veliki pozdrav i njemu. Kaže, baš o tome pričam, jel vidite sada koliko Bundesrepublik Deutschland kasni za nama, kaže Dragišin komšija. Da, kasni, oni sada počinju da odlaze, ali dobro. Bolje ikad nego nikad, jel tako? Kaže, ne cvjeta cvijeće ni u naše preduzeće, kaže Milorad, veliki pozdrav za njega. Kaže, dobro jutro, ja sam isto tu od ranih sati, kaže naš slušalac Sejo. Pa je tu još neko, dobro jutro, pozdrav za ekipu. Što se tiče odmora na pola poluvremena, to je uvedeno samo radi reklama, ma kakva hidratacija. Pa naravno, to je indirektno priznao i Infantino, prvi čovjek FIFA, kada je rekao da, da, kaže, i tekako ima efekta. A znamo da su Amerikanci to predlagali oduvijek, da se uvede to pravilo još tamo 94. godine, da se fudbal igra na četvrtine, kao košarka, kao i mnogi sportovi kod njih, upravo zbog reklama i zbog tog reklamnog prostora. Ne misle oni na zdravlje igrača, ja sam u to sasvim uvjeren, ali eto, nisam htio prvi da kažem što se kaže, tako da Dušane, veliki pozdrav. Pozdrav šalje i Kerkez, a još je neko sa nama, kaže dobro jutro Bigovci, srećan vam vikend, Dragica iz Kakmuža sa Ozrena. Ja bih dodao lijepog Ozrena, imao sam priliku da ga onako pređem i prepješačim jedan dio. Zaista, zaista fantastično, ima se šta istraživati. 7:32 i još jednom dobro jutro. Vrlo brzo će i vremenska prognoza.

pa možemo donijeti more muzike, dobrog raspoloženja, nekih lijepih i zanimljivih priča. Hoće li biti dovoljno za utjehu, ne znam, ali će biti dovoljno, sigurna sam, da zajedno preguramo ovaj dan. Petak, 26. juni. Znate kako ono izgleda kad se snimaju filmovi pa lupi onom čudnom napravom, kaže klapa, 43. put, ponavljamo scenu tu i tu. I život je film, međutim tog ponavljanja, snimanja scene nema. Svako od nas je i režiser, i scenarista, i kostimograf u svom svijetu. Pa ajde ljudi onda da gledamo, da izrežiramo, isceniramo i napravimo jedan poseban film od ovog dana. Da bude avantura, može malo i ljubić, nije loše. Komedija. Možda bude i neki dokumentarac iz kojeg se koješta može naučiti, ali da bude što manje elemenata drame, tragedije, horora. Dakle, klapa, prvi i jedini put. Scena, petak, 26. juni. Dobro jutro i dobro nam došli.

Pa ne dajte se ljudići, jeste, najavljene su velike vrućine, vidim mnogi od vas rade, neki moraju i na put, što poslovno, što odlučili da malo ljetuju i odmore, a ono što sam ja jutros primijetila jeste, da li je nešto retrogradno na nebu, da li je neka čudna energija, da li je nešto je, i to vam se prvo vidi ujutru u saobraćaju. Koliko nervoze, koliko su ljudima pogledi drugačiji, koliko nema opuštenosti. Jutros gledala kako su na sreću. Za sekundicu izbjegnute tri nesreće. Ne možeš pričati o krivici, niko tu nije bio ni bahat, ni bezobrazan, nego jednostavno ono kad se sve sklopi po Marfijevom zakonu i krene naopako. I ono što ne može ići naopako krene. Tako da posebno ako vozite, obratite mili moj pažnju i čuvajte se, ali i ovako u komunikaciji bolje je ponešto i prečutati nego da iz gluposti izbije sukob i svima pokvari dan. Mi ćemo dan popravljati muzikom, možete da nam pomognete u tome, pošaljete po neki muzički prijedlog. Ja sam se sjetila da sam dužna od juče dvije pjesmice, jedna je za Makedoniju, pa se nadam da je naš TV tu i da će jutro čuti Gaga Mirković, Cvete moj. I za Mostar, sad se ne mogu tačno sjetiti ko je to juče tražio, ako nije naša Nermina i jedna krčma u planini, pa i to na listi. E sad šta će ostalo biti, o tome ćete vi da odlučujete u onom satu od 11 kad budemo čavrljali o dobrim ljudima, preslušavat ćemo i vaše muzičke prijedloge. Naravno, ljudnje nema. Ako nešto ne stigne na listu, sutra će biti Nevena s vama, pa ćete zajedničkim snagama sve iz početka. Od dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 26 bepsončića, što je onako jedna lijepa cifra. A osim o lijepim stvarima, danas ćemo morati i o nekim puno ozbiljnijim. Danas je Međunarodni dan podsjećanja na žrtve nasilja. I nije to, ljudi, samo fizičko nasilje, nisu to samo ratovi. Nekad i sami budemo nasilni i agresivni u svom nastupu, u načinu na koji govorimo, vrijeđajući nekoga. Tako da i o tome bi se moralo malo razmisliti. O nekim poskupljenjima, o tome šta bi poslanici smjeli, a šta ne bi smjeli da rade. Potencijal, naravno, a šta rade, to tačno znamo. O porodici i karijeri, o trotinetima, o najpoznatijim i najcijenjenijim i najviše korišćenim pićima, i to u evropskim zemljama, o nešto o vrućini, o ublažavanju toplote, o kamerama, o luku, o, nemam pojma dok li ćemo stići, znam da ćemo putovati u onom zadnjem satu i znam da imam i ludorija, i to za medalju, jer toga u svijetu ne fali. Ipak najvažniji, vi kuckate nam na 828-828 i na našu Face stranicu i potrudili ste se da tako bude, iz Stuttgarta, Adi, Armin i Spahija. Pozdravi stižu od naše Dragoslave iz Dortmunda, tu nam je i naš Željko iz Slavonskog Broda, Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Ina nam se javila iz Vitine, kaže 5 zlatnih pravila, da budeš jak ali ne i bezobrazan, da budeš pristojan ali ne i slab, da budeš oštar, ali ne i nasilan, da budeš tajnovit, ali ne i stidljiv, i da budeš ponosan, ali ne i arogantan. E, ali tanke su linije između svega navedenog, Ina moja. Tahira nam se javila iz Bugojna, veliki pozdrav ide i vama. Tu nam je i naša Snježa. Kaže, svaki dan vas slušam, jer ste odlični. Pozdrav ide Snješka u Karlovac, a pjesma ide na listu. Vale nam se javlja iz Bugarske. Kaže, kvarcne žile, jesi li čula za to, predivno izgleda, volim te kamenčiće koji svjetlucaju. To je primarna stijena koja je domaćin zlata. Zrna zlata su često ugrađena u bijeli kvarc. Pa da, ali je izvlačenje zlata toliko neisplativo da kvarc koristimo tek onako usput. Kaže, u pravu si da je dan danas težak, evo, kaže, i kod mene u radnji, danas je gotovo pakao. Tako da, vaše je da mi pomognete da prevaziđem ove visoke temperature do gradi. I nemojte, kaže, zaboraviti sva ona žedna bića, ostavite pticama, ostavite životinjicama vode. Ti si ovo lijepo riješila plastičnim flašama, usput i reciklaža, mogu se uvijek dopunjavati, ja to još dodatno ukrasim, ali dobro.
Eto, to je to za početak. Ajmo sad dalje lagano.

0: 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

A volim te bebo mala. Ako ti je nadimak beba, onda ti stvarno bude ova pjesma posebno lijepa. Ne znam jeste li obratili pažnju, nova Kemal Hasić, zove se Vrpca. Čula sam je sasvim slučajno i priznajem, oduševila se, šta da vam kažem. E sad su nam na redu dvije priče koje nažalost nisu oduševljavajuće, ali ja ne želim da ih preskočim. Danas je Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja, poznati kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture, a obilježava se svake godine 26. juna. Konvencija protiv

vijestima na raznim portalima da pročitate i da čujete. Zlostavljano dijete, femicid. Nisu se odnosili kako treba prema ratnim zarobljenicima, kao da rata uopšte treba da bude, pa sad ajde da napravimo neka pravila kako da se ponašamo. I da ja vama tu nešto ne dužim puno, pročitala sam tekst žene koja se zove Nura Bazdulj Hubijar. Ne znam ko je to, ne znam znate li ko je to, ali BiH književnica, pjesnikinja, dramaturg, rođena u blizini Foče, završila medicinski fakultet u Sarajevu, preselila onda u Travnik i radi u medicinskoj mikrobiologiji, međutim objavljuje romane, pjesme i drame. Piše i za dječije časopise. Povodom današnjeg dana rekla je ovako. Zove me jutros jedna mlada žena i plače, jedva razumijem šta priča jer sinoć je po ko zna koji put muž premlatio ili što naš narod kaže ubio Boga u njoj. Došao pripit, raspoložen, pjevuši, spušta dupe u fotelju, traži ladno pivo i mezu, a piva u frižideru nema. Prodavnice zatvorene i šta će čovjek drugo nego marisati? Njoj sam rekla samo da je budala što ga nije ostavila kad ju je udario prvi put. Ali on zaslužuje da mu kažem malo više. Nije ti ohladila pive i pripremila mezu, mudri junačino. Šta ima veze što ti je žena? Ako ti više nije po volju, mudri jarane, pa nije ti je mater rodila. Nije ti ručak spremila, nemaš ti šta misliti, udri. Nije opeglala plavu košulju? Jes bijelu, kockastu, zelenu, crnu, ali ti hoćeš baš plavu, pa udri. Nije došla na vrijeme s posla, pola sata pila kavu s prijateljicom. Ma udaraj šakama, udaraj nogama, usput govori kravo debela, kokoši glupa, prikazo. Udaraj je dok se ne sruši na pod, još koji put je šutni nogom. Šta stalno na telefonu dopisuje se, smješka kriša, sigurno te vara. E tad su malo šake i noge, maši se kakve teške vaze, pepeljare i nečeg goreg ako zatreba. Pa ti si muškarac, ti si glava kuće, tebe se mora slušat, ti si hrabar, ti si junačina. E nisi jarane, ti si slabić i kukavica i jad i čemer. Jel te neko prisiljava da budeš s njom, pa što se ne razvedeš, toliki parovi se razvode? Zato što ćeš dijeliti stečevinu i plaćati advokate. Zaljubila se u drugog, pa do koga je druže, do nje ili do tebe? Upitaj se gdje si fulio i čime si je izdao, šta si obećao, a šta si ispunio. Jesi li joj pružio imalo pažnje i nježnosti? Jesi bio podrška, zaštita? Ako si ispunio sve ovo nabrojano, a ona pored toga gadura, pa ko ti je kriv, nije ti opština dodijelila, sam si je izabrao. Razvedi se i nađi sveticu, pa svijet je pun žena. A ti nemaš prava da je tučeš. Ona treba da želi, ne da mora. Ništa ne mora. Ni da kuha, ni da hladi piće, ni da bude vjerna. Sve po zasluzi. Vjenčani list nije vlasnički list, nije namještaj ili livada. Davno su prošla ona vremena kad je žila, žena bila malo vrednija od stoke. Kad su je udavali uz obavezan miraz da rinta i bude mašina za rađanje. Odavno je priznata kao ljudsko biće, jednako vrijedna kao muškarac. Da si njen junak, pa ne bi ni primijetila da postoje drugi muškarci. Kad nisi, otkud ti pravo da je tučeš, da se latiš zakona jačeg? Udri jarane, al svojom glavom o ledinu.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

vi ste moji, ne znam šta da kažem. Hvala vam puno ljudi za ovoliko povjerenja, prije svega. Ono što anonimno ostaće anonimno, što ste tražili da ne ide u program, neće ići, ali eto, hvala što ste mi sve to povjerili, da to tako kažemo. Ako putujete, pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, a duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Kamere, Big Radio, pa nekako ćemo se snaći, bar da znate kako je stanje i da se pripremite na čekanje ako ga ima. Čituckate bigportal.ba, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i pregura se i to. Samo se hrabrite ako nam dolazite, pa čekate, to vam je ono slatko iščekivanje. A ako putujete van pa čekate, pa more vas čeka. Tako da kako god okrenete, može to sve da bude dobro i korisno. E sad, kad smo kod dobrih i korisnih stvari, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od ponedjeljka 29. juna omogućit će elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, onu prijavu boravišta i promjenu adrese, ali i predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Dakle, e-servis od početka naredne sedmice dostupan građanima Banja Luke. U julu se očekuje, a to je znači par dana, da bude dostupan i u ostalim lokalnim zajednicama, tako da manje hodanja i manje čekanja na ovim vrućinama, pa ako vam nešto od ovog treba, pratite kad i kako se dešava. A kad smo kod praćenja, neki dan, sad juče, prekuće, nije više ni bitno, bila je godišnjica rođenja Georgea Orwella, ona čuvena 1984. Uveliko je ona nama pred vratima. Automatsko prepoznavanje registarskih tablica uveliko je na snazi, ali je i dovoljno neprijatno za sve one koji brinu o privatnosti. A po društvenim mrežama dijeli i šta jedu, ali to je druga priča. Kamere uz put mogu zabilježiti gdje se vozilo kretalo, kad je prošlo određenu lokaciju, sa kojim registarskim tablama, a nova generacija ovih sistema ide i korak dalje. Kaže, više se ne oslanja samo na tablice, nego pokušava da poveže vozilo sa digitalnim tragovima koje oko sebe stalno emituju mobiteli, slušalice, pametni satovi, privesti za ključenje, senzori pritiska guma, vjerovali ili ne, onda one službene RFID kartice, čak i čipovi kućnih ljubimaca. Kompanija Leonardo razvija poseban sistem uz klasično očitavanje registarskih tabli koje će moći da identifikuje sve ono što se spaja na Bluetooth. Kaže, takav sistem neće vidjeti, uslovno rečeno, samo automobil, nego može zaključiti koji uređaj najčešće putuje sa vama u autu i onda će moći da to poveže sa određenim vozačom, predmetima koje nosi, u teoriji onima kojima će to biti od pomoći jeste policija. Ako pokušavate nešto da smuljate, promijenite registarske tablice, nećete mijenjati sigurno mobitel, naročito ako je iPhone. E sad, drugi kažu, to otvara pitanje koliko daleko nadzor smije ići prije nego što prestane pratiti auto i počne pratiti osobu. Ako je osoba od vitalnog značaja jer ugrožava bezbjednost jednog lica, kamoli zemlje, neka prati. Ne znam za vas, ta privatnost, čudnikavo je to malo. Nemam problem da mi bilo ko čita mailove, poruke, prisluškuje razgovore, pogotovo ako će to omogućiti da neko bude zaštićen, pa sad ne možeš ti da filtriraš sa lakoćom. A ljudi danas, kažem, toliko pokušavaju da sakriju svoju privatnost kao da rade nešto nezakonito, a sa druge strane sve se objavljuje na mrežama i hodamo golišavi i čudnjikavi po gradu, ali to su valjda neke druge priče. Edin nas pozdravlja iz Kozarca, kaže, samo da vam kažem da ne zaboravite piti tečnosti što više i pusti onu našu himnu. Ubiće me mudri zbog izađi mala, ali...

Pa vidim, špricer i još muzička da se raskladite, jel dok uživate? A, izaćemo u susret. Ako mene pitate, danas bi to bio Ivan Milinković i Ti i ja stranci. Međutim, znam da volite Pejovića, pa nek bude njegov posljednji valcer po mom ukusu. U vrelom Mostaru smo, kaže, evo ja izašla, ali niko me ne čeka, tako da prenesite, molim. Momo nam se javio iz Gradiške. Džaba su nama zakoni, to je naš mentalitet, to je nama u glavi. Ne znam što ljudi ne izađu kad ih se toliko lijepo moli. Slaviša iz Banja Luke, kaže, ova Cjecina pjesma, to je bila nevinost nekad u prošlom satu, čini mi se, ko u pozorišnim predstavama, kad je glavni lik, recimo, uboden mačem, ali se diže 10 puta i neće da ode. E, tako kod nje završavaju neke pjesme, onda je krenula krčma u planini i to je bila normalna pjesma. Kaže, kad krene Gaga Mirković koja zapomaže, postoji dugme čarobno. A kad bi neko Slaviša rekao da Vida Pavlović zapomaže, vi biste se ljutili. Es. Uz vas se izdrže i ovolike temperature. Trento, čini mi se, 42 stepena. Javila se naša Nena iz Italije. Izeta nas sluša u Ljubljani. Tedo pozdravlja iz Dervente, ako se ne varam. Nešto od Milančeta. Otišli smo, ti ostade majko, možda ili naćemo neku, snaći ćemo se. Dejan i Miroslav slušaju na Palama, Mirče u Holandiji. Kaže, komarci danas nose maske, zato su imuni na sva ova sredstva koja koristimo protiv njih. Ma neki su tihi, čovječe Boži, ko sa prigušnicima. Samo vidiš, nemaš po sebi 20 onih piknica, a ni čuo ni vidio komarca. Tis.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
4: Ovog vikenda u Gord marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,35. Ocean Tuna u suncokretovom ulju 3x70 grama 3,49. Ferry deterđent.

sad je su složno, emocija! Pa dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi! Okalo

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix, 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo losos file tage frigo 400 grama 11,50, domaća nektarina kilogram 3,45, Monte Maxi Cot 100 grama 1,59, kuhalo za vodu Vox 20 maraka, klima 12K Entech 495, zavisa Ozan dužni metar 7 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.